0: 谢谢孙老师中。
1: 660.
0: She's trying to send me a private tow. We're in northbound 52, just south of 55.
1: 10-4-2-2-1.
2: 6-6-6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6